0: Timesana wana tuwera mu muziki wano ku radio budu
1: wano mpagwa mza mek tukuma nani stop umziko buta kuleka wansi
0: kati buliru nago kupa kubalazo kuchuka kuro kutanu sawa mkage zemsana paka kumia zaka undezi uliti zanga program da mix wano ku radio budu radio yomu ntu wabuli jo
2: Mubiyo na biyokola, bela nesubi, obugumi ikiliza, iloko dinamanyi, lulivoro nuwangula. Olo na fetugo vye bumale, musawo yoku bidia program tuwe zimbe, wano kredi obudu.

0: Radio.
1: Kati ndo za wategede radio chijo uliriza.
2: Eno ya radio ya mtu wa bulijjo. Radio Buddu.
0: Yine duse, tumikuletede, ebye mzanyo kuba musi yodna. Nambe ebye mzanyo vyo badoli indi lide. Muprogram, agomu nkubo. Agomu nkubo. Voku sawa kumi, paka kumi na mwezo onge gulo. Ne MTN Momo, katigula binji, sasuli ya binji. Juza wa mafute rote lekechi nene, ne MTN Momo. Bulicho sasula anga chidi wansu wanku mitano. Tosa libu wako ya dechi kumi. Wamune Ababet, katibetika kumisanya chenja ulo, uangule, wewandi sedero, ku www.ababet.com. Ategwa lina kasimu akatono, gatoli na interneti, nigastach kumishinana mutanu, stankaga hashi, ku Airtel, uba nigastach kumikaga mutanu, stach enda hashi, ku MTN, osobolo kwewandisa, utandikuwa kusebe mipira. Ababet, we are the best at the game.